0: Allô, Radio Tchad.
1: Allô, papa.
0: Allô?
1: Oui.
0: Oui, Barbar Kembe, Krari, nana?
1: Barbar Kembe, qui a menacé?
0: Quartier, oui.
1: Quartier, Walia.
0: Walia, Jarai, voilà, Walia.
1: Walia, Jarai.
0: Rina, non?
1: Tu me as la ramage, Frédéric.
0: À la ramage, Frédéric, voilà, t'as rouvié, ça. À la ramage.
1: Merci, la bière,
0: merci. Merci, Ngaïa.
1: Merci.
0: 61-53-53-20, 61-53-53-20. Allô, Radio Tchad.
2: Oui, allô.
0: Ah, d'ailleurs, quand on m'a Barbara, Rome, il m'a dit que tu as rien, non?
2: Game ta na
0: dej kembe kundul te. Mama dai mana bona peta.
2: Merci asi nonga.
0: Aha taro biya ta kadira na fi era dik la fi asi ya ku buno kari se ke ngaya.
2: Wo buno tak masa.
0: Hehe bra. Aun gon mabtu. Aun gon mata mabtu se ba indang ri ni kembe kadira. Ke bai.
2: Ai. Mama ko devi jo mutangol.
0: Taro biya ta era lali.
2: Am nalafia koma dinji butabagaro.
0: Aha.
2: Nalafia ngo komri naidan matinji wali au.
0: Aha.
2: Nalafia kom shantan wali.
0: Aha.
2: Mama du babu elize nji ambata au.
0: Aha.
2: Mama du babu jial. Nega nji wali au bon fete a radio ngai au.
0: Maje, merci. Ngai bon fete yi wata.
2: Ok, merci.
0: Fete kundul maji sei.
2: Fat
0: kundur majikari. Ah, buru ingai gidi dah majikari. Ini majalla ini tak kembali so.
2: Yang kerja naik buru juga so lah. Jangan mungkin.
0: Hai Tara. Baji irad lale malang adam.
2: Ondi.
0: Baji, merci. 61-53-53-20 61-53-53-20